Түркия башкаласы Анкарада 13 саат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 13 август пәнҗешәмбе көне атна кишен. Сез турыдан туры эфирда Түркия Овас радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 килогерц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3 һәм Төрксат 4 яр шинләре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының ТРТ Динле тыңла кушымтасынан Вот Ист радио каналынан тапшырыла. Тапшырулар бізнің қабатлауын Қазан вақты білен сағат кешкі 8-ші яртыда интернет хәм ершін оша Вот Вест радио каналынан тыңлай аласыз. Тапшыру бізнің бүгінгі шығарылшында соңғы хабарлардан соң Түрки дүния шәхісләре Яз Массын тәқдим етербіз.

Соңғы хәбәрләр. Түркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Фәләстин лидеры Мәхмүд Габбас белән очрашуда Төркиянең бәйсез Фәләстин дәүләтен хуплавын кабатлады. Мәхмүд Габбас үз чиратында Төркия, Пакистан һәм Сүгут Арабстаны арасындагы Мәккә уртак саклану килешүен бик мөһим дип атады. Эрдоган чәршәмбе көнне Анкарада Габбас белән үткәргән матбугат очрашуында Төркиянең баш каласы яу астындагы көнчыгыш Кыдыс булган һәм 1967 елгы чикләргә нигезләнгән мөстәкыйль һәм географик яктан интеграцияләнгән Фәләстин дәүләте өчен тәвәккәллек белән эшчәнлек башкарачагын белдерде. Америка Кушма Штатлары һәм Иран Пакистан арадашчылыгында төзелгән 60 көнлек утны туктатуны озайту турында килештеләр. Пакистан хөкүмәте чыганаклары чәршәмбе көнне хәбәр иткәнчә, хәзерге килешү 17 августта тәмамланыр дип көтелә. Арадашчылык барышына якын булган чыганак булай диде. Ике якта арадашчыларга вакытны озайту турында җиткерде. Төгәл вакыт турында карар кабул итү өчен сөйләшүләр дәвам итә. Израиль соклану министры Исраэль Кац Израиль кешеләренең Ливан, Сүрия һәм Газзедә яу астындагы җирләрдә калачагын ашыктан ашык белдерде. Израильнең Ливанның көньягындагы һава һөҗүмнәрендә шактый кеше яраланды. Һөҗүмнәр Израильнең Бейрут җитәкчелеге һәм Израиль арасында имзаланган Ливан җирләреннән этаплап чыгуны күздә тоткан килешүне бузуын дәвам иткән вакытта булды. Халыкара җәмәгатьчелек Израильне яу астындагы җирләрдән гаскәриләрен чыгарырга чакыруларына карамастан хокук бозулар дәвам итә. Төркиянең сәнәгать һәм технологияләр министры Мәхмәт Фатих Каҗир ай проектының вакыты төгәл билгеләнүен белдерде һәм без 2027 елның беренче айларында үзенең гибрид хәрәкәтләндерү ракета системасы булган ай аппаратын галәмгә җибәрәчәкбез, диде. Министр Каҗир Афьон Карахисардагы Эмре күлендә үткәрелгән 28-нче Тюбита күк йөзен күзәтү чарасында матбугатка белдерү ясады. Каҗир Төркиянең милли технологияләр инициатив Ивасында ғаләмнең бик мөһим урын алып торуын билгеләп үтте һәм ғаләм технологияләренең соклану сәнәгате кебек мөһим өлкәләр өчен иң стратегик аскырма булуын өстәде. Министр Илбаш Рәҗәп Тайып Эрдоган җитәкчелегендә бик мөһим эшләр башкаруларын ассызыклады һәм Билсат, Рассат, Гөктүрк 2, Төрксат 6А һәм

Тапшырларыбызны түгәлләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Төркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Фәләстин лидеры Мәхмүд Габбас белән очрашуда Төркиянең бәйсез Фәләстин дәүләтен хуплавын кабатлады. Америка Кушма Штатлары һәм Иран Пакистан арадашчылыгында төзелгән 60 көнлек утны туктатуны узайту турында килештеләр. Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин Курил утрауларына сәфәр ясады. Краснодар өлкәсендә Украинаның дрон һөҗүме нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.